0: Drive Home with Cedric Bailey's Traffic Jam today at 4 p.m. on Gospel 1190 The Light and gospel1190.com.
1: Till de svarta gospelkyrkorna i Kalifornien i USA. Och den som tar oss med dit, det är Danny Bell.